Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentiani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah.

mapai wa yapi tutu. Hey, kaya maraba. Wana kacha afeka sisiri ya mafu vetini ya tujumio. Na asuri watuli ya dingi na yelo. Wakasa mara kumbucheni ya nama. Sabama nana nana bimbi baso jini tumse. Weyanyo nyame hili. Wamanya eni wa eba. Enemi ya osu.